pon of you bo. Fike bele kpo galea mukao. A uke bedua mukao. Nek bani tek bela goe cha mukao. Paske ame bubenya mukana me buo. No nya doda siwa vovo mano asi o kaka kafla ana home a komoti doda yame be anya nu kole da la webu meo be anya nu koja du midi a lo sa yame la

alea mukao au kebedua mukao negbani tegbe la goeta mukao parce que a me poupenya mukana me buo no nya doda siwa vovo mano asi o kaka kafla ana home akongoti doda yame beanya nukole da la huebumeo.